0: Nege kanye tanfla se la 600 Dakar kanye mugabe mongoli onikli wa audanse RFI mandikan sanfe.
1: Zie kone.
0: Akman kun chalendo politiki kenekan wati laban nonona Senegal jamana kono marabaw ka yire nyefoli u bolofon kan déclaration de patrimoine au wasablon mbika la direke akukan kabini soroma obina anka ci den krekreni salifo saganugo ka nyefolu soro soni dakuna oko lakana kokuma Niger jamal jamana kono MPLG bamra ci kulu yedo kon frontière binkani tigia dota o mi kala sababu yeka sura si tanduru bone unina anika wulon flawere e jogi kopo 17 heures la jereba day labi ulan bator mongoli jamana kono ala nyine ka danse gi ja ko jugula dugu kolukan obina la selido la soro kabo Mauritani soni dron amba dabo Senegal wasadonka la jere dabo la kabini soroma abarob na to sina fo alam sadon natala bita la nyimye ka yele mado sadia suba sadia si bisabani wulun flanana o nyashilendo marabaw ka yere nyefoli u bulufon kan declaration de patrimoine u be fangata watimina ani u babla watimina o kuma yere ku chalendo politique kene kan salifo sakanugo be wasablon kono ne wati ama fo kinikle
2: Zeynikli, yana mebo benikli.
0: Mbaro dabola kabini nge kanye tan wati akubi tagabulu jmeka ni wati la?
2: Zeyni wati na wasade umbe kateme kele nkele uto nyo nye kwa wala saku haki nafo sari ya somba sari ya sen bisaba ni ulo mna ni yinama ni nika abdumbo aper politiki ton de wasade aleko alema ni nafaside ni kwa inako bao ma ye chukumi apseka jamade unafa ako ni kuni be fruku fruku de politiki kwa serafe Usman Sonko ani basiru jomaifa iche pastef wasade inafo Adama Tanjigora ani Giyumari Shanya ulu ya jira kwa jamala kuntiki kwa kala nyini ye soroko dantigili ni akase maraba hajikulu nyemoko ani wasabulo nyemoko ma Giyumari Shanya kweniko o mankan kusabula jamana kuchigi ani ulu to ujoro tekelenye nga Adama Tanjigora aleko asona sisa hakilina ubeka wadefo sari asomba ni yelemani kweni abora pastef wasade Amadou Badefe Senegal sari asomba sari asi bisabani ulo nani mbajira kwa jamana kuchigi kakalikandiko akanka dantigilike aka bulufen wola soro kwa hakikan kachi sari asomba kwa si kichibulo ma o kanka achari kenekan nga amafu kajeya na ya soro akanka ke watimi abebara dabina anichuguli na abebara bla watimina bila jire nizye akunye kwa oyele manide don sari asomba yinkonozi
0: iniche ni nyafoli nunu bela jelena kiriko kuma 600 malila radio kuma kela Mohamedo Yusuf Bachili nadolendo Raz Bachila ani Rokia Dumbia ni mkobado Rose V. Sherla kakiri jabi dala kene konstantan kaso nyangilide dala ukuna sansaba jurube don ula obe alamandi sefawari wabina ni segisara uku jala kilendo jenyongo juguyala association de malfaiteur dien tomba onuye lasomni kekanyeshi jatike wali kelo masael kono toy en ka segeli sebe do ya jira do kun temelen ko samba flani mwan duru dollar wari million bidru dila alkaida jatiga wale kelawma yasa ukamgo jaguya mneli do labla mi mnelen kumbu bulu malila sarata kamara unika fola onaflo ye e chama de fara alkaida fangakan aka ebinkani walu hukumu konnala
3: misalila ale nanfolo de alkaida na ka sahel bulu fara jinim demen ku ka avril karo binkani la be malila onika sege sege de kelaw ka fola uko ko alkaida e dollar wari million bilolu ni fambatlan jinim bolo farao de ke sahel la dunia tomba koko jinim kerekela u hakebati jo moho wa waron vlani moho wa segin de ke sahel marala wa kutala be mali de la kren kren ya la alkaida ye nafolo in la baraka kelemine u de son ka kelekela u sara ani kufanga kolo gilia mali ani farafina telebe en fanfer ko wore oni koko wari do fanantara di alkaida bolo farao rewma yemen jamana kono
0: Sarata yala jondi ye nafolo indi Al-Qaeda jatike wale kuluma.
3: Onuma kuma nafolo indi baka nga Reuters kunafoli di sebeka gundula kunafoni do ya ira ko Emira Arab Uni jamana de dollar wari million bilolu indi Al-Qaeda ma yasa ka uka jamana den do labla mimine lentumbe Al-Qaeda bulu malila ani kwa kan jamana flawore jamana den fla onuka sega sega li kela uka gati minela ni wari soron chogo ya ineye jatike wale kulunga binkani umusaka ubo chogo yesi son Zie.
0: Iniche ni ñafali nunu un bela jelena lakana kokuma alsa malila efela bamgatu ye surasi woro wore labla bishegni fla nunu kofe bamgatu kulun yere ya la selike kunu uya da kan ko surasi jugno de do ccr de yu segni no ya olgu de yu labo kidalo katanu ye gawo kenasula lakana kokuma nigero jamana kono 600 surasi tanduru de bonena onina bingani do senfe mikela segidino marala jamana en ko godu yan fe libi dantiem masruyana nigero bamgatikulu mplg ye ibinkani tola tigata mamudu jalo
4: oui sie kode oka la selisebe do kono mplg bamakiumini ye mohamed bazoum niger jamana kunti koroko kromado mai kafola kuye niger la kanati la motan an lo le fa binkani ni senfe uyada kanfana ku sira kata ni keleke miran chamande ye kabifa nga dafri ni kera niger jamana kono san wafla ani mo an saba mplg bamakiu be kamaraba kura ukele la kanati la modo ko fanako binkani ni labanunu la kanati la mo do fana yuka binkani labanunu sementia afp kuna foni disoyi ale alema kasarato hake gonyo fonga ko mo chaman sara wa tinyeni ufana hake ubunyara kosobe la kanati la mo ni kofe bilma dugude bilma dugude segedin marakele ni kono fana ye sima ye kuna foni ani sementia bilma dugude ni fana kafola ko binkani nunu hukumu kono mo chama ni bonena unina aka farakanku binkani kela uye segedin sordasi ukadara ni uka sordasi mwambli du jini binkani ni hukumu kono kabi binkani ni kera niger marabao ma dantegel sebe fuike aku kanfolo
0: iniche ni nyafoli nunu bela jelena mamudu ujalu ibula bana dekela bi tenedu bana ye erde kongu katarikula miye mko chama bone unina bana kofuli beka wara katafe bana suya kurengye mko bafla ni kemesaba ni kodi bone unina kalu usaba konala
5: RFI
0: Dien fan refe Ukraine ka sanfe mugufli dokela sababuye ka mugo woro bone unina Rusi jamana kono anika mugo nani jogi akasara kela Belgorod jamana fla nono dantela Rusi fana ye sanfe mugufli doke soufe Ukraine ka Odessa marabulula ankbe ka fo awye 600 bakuru bawla ko ja tola lajereba dabola Ulaanbaatar Mongoli jamana na ala nyini ka dankari jala dugukulu sanfe anika fere nyenamo bloda akleli tigela 600 amanyashi Mauritani jamana dima oluka dugukulu famba ye chenche fuga desari abeka galea ala sed guduma anka kaja jawka lasili la menyo fe
6: ambe peka kenskina omini nokshot duguba kono nache kilometri tani oro yanno senebeka ke funtini bare kono senekela Abdurrahman Silafe
7: abu wilkanye nga abi labanga chi
8: finition mon ala quoi
6: finit ka fola sanwo san Mauritanie be bone akachani hectare wa binani jiri wa kongo kontasma fene be baga mara yoro chinye foka tase wa keme saba hectare ma odela benejara Mauritanie sigidani yiru wali sabati li tonde abe fomima réseau mauritanien des associations d'environnement et du développement durable ka fola ofere kakanga soro ala
9: anka gelia bate chenchen kumu keleli dronye nga ka fere beke dukukulu bisekanya chuko jume wala sa akasidera mwona
6: Mauritanie fera akalaidu kan na be fon mima contribution déterminée au niveau national. Jamana ife COP 17 fin folaye ka fereni demesoro wala sa kalaidu time. Kajajaw nokshot RFI.
0: Farkolo nyanaje kubaro la 600 Cameroun tolantana muso de yinyina kanno jonjo soro akera kunu atolantan ku tela chelu saba anifu Cameroun muso ye Malawi taw de gosi e odela ka onie u ka jonjo foloye o kala dance gile Malawi ka sana yelela olugumuno sianko folodo katalike nyongonda ambaina la Guinée tolantan kene stade du 28 septembre la kudona wati frontière do kono ne la kudoni bena kunche septembre kalu nata de la baw maje do debi olukan ka la clin alsa farafina tolantan ko nyana bo djeklu kaf de ni la trenta out kalu kle tan nan temeli ne kuna funi du maje la Guinée tolantan en club lo onitié on la melila nono rekwe en bloka la c auma ko nata rosi kuna funu betanya RFI malikan sans faire wese kan la soro en ka bololo sero bela jelinka. Sangata dala ni gakanye tan flakan mande jamono konala Musa alu klubali idanse
7: amba ni klezie koné
0: monde be dakuna
7: biambe chari jamana kan ka kuma fanga sina bilebile do kon labli kan ka boka sola
0: ato wala wala
7: ngata
5: kuma be awbulu
10: Musa alu klubali
7: Nao ketola do kan la soro sisande amba foko klube djien kuma kon refili la kuma be obolo djem kan kenedo e tchad yala awye mu famu fanga sinaw ka lablali chogo la kalo chaman kasoko transformateur politique ton nyembogo succès masra ani jekap politique franca politique ton e nyembogo segion de kodo succès masra yere tumbe kasola ka bi kalo tani duru nyogon kayo kuma do fo minu kala sababu ye kasiya u kari nyogon nanin kan ma binani ko bone onila atun kirila nin kan nyange samu kan kasola nga juma temeni ka ka kenyeni e jamana ka yerma horien lanyene mayli jamana kuntigi mahamat idris debi ya fabre finida aleni jekap politique to nyemu ko sigi unto bele jelinka e ko wore halini ya fakera ni ma ko fale nunu ma o sitena se ka ke cheboye kalata na tawla chad bawo e forbi ya fabre finde daru kanga u nyangira komununa obeto u ka kiri seven kan obenata succès masrako kuma aka kuma follow la ko ale tege bolindo kaseka baranyo kunya keni jamana kuntigi ane marabaka jekuli ya mewati me iko sisa ko jamana ka ben ane kelinya kama yala awye o ko famu ya chugudi awbulu ne lablali nunu ndabora chadi yale ka politiki ko basigi de kama wa teri politiki ko duronde do wasa ka fanga sina ujolo kari ayanga nika jurusara kongo ka ufelo da keneka 00221-66-644-12-79 amenyo konsoro sisa Ambe Suleiman Kanté de Folo Bismillah Kabi Bobo Djula So Burkina Faso Suleiman Kanté inikle
11: Aba arrête na nga foli bi la mon ke ba bela jeni
7: e koni mani ko ku meni nyenyu mani
11: Ouais do ama ben nyenyu mani parce que fangasna ay erreur kon ke chena ne an kon bisika mi fo jamana mara ba yo kabamba ou ka fangasna o tu ou ku ka barake parce que fangasna ya ale ti se ka ira ka foko jamana mandai atsega ira ka fo jamana marabaga mandai donc fangasina ya abi dusudo jamana marabaga rali donc jamana marabaga ka inga to agrefe fo lomina na refne sida ka fangasoro sinabi ka fenena
7: e bolo ni chokola bole mi fle ni chokola utina seka fangasina yake
11: bo abora ni chokola ko ni fangasina ya wigara danye ka bawo parce que ale re ya makami foko abi jamana marabaga demena akabaro la tukuni donc bon ni euphoria na dron ibisaw parce que kuma do be sa ni tse ka fotukuni bon ale funa ka erreur mi keri o kera erreur baya fe ka sio blanyo nanani ale manyi tonga sina ka inga jamana dundu
7: nyonani yae ak fradama mason ama uka laka aka minye la fasali baga yo lu yo soso kosobe ba o succès masara yene kuma info kabisa samba fla ani mukani sabadi o ya soro ko wero de tumbe senanga ni mbingani nunu minun kera wali fakali minun kera olu kera samba fla ani mukani duru de konala yala obese ka famu ya
11: ah o ma fokale le afo ale le yakewa donc bon ni aya soso bon ale konti problème yi ba ngono bi mi fo ni fanga sina wore ka yala ale kon ti se ka kay tuguni parce que gara daray ka ba
7: je kapu fanga sina mi nu fana labla la e bolo olu fana bebo chuko ya kelena
11: o bebo tu ya kelena o dogo jamana fana ti se ka mara ko ko sina ti kay rao donc ale la ale retna ti ka barake
7: Suleiman Kanté
11: fo si ba lu ka tinga ka tugu la gushi i ka barake ni dora o se ka dusu soro ka barake bonote abigele
7: Suleiman Kanté Burkina Faso si sa meta malila Fana marabolo kono ka manya kulibali bisimila manya enikli
12: Ah Musa Lugulwale mbi foka Suleiman Kanté foki gande ka krafete wa lama babe fu
7: Bele jelin klubila ni wakati la eko farafena fanga sinaya di kanka chukwe kanka fali eko njumana
12: kosele ne bo fo musa lu kulbali kada minga fanga sina be gie jamana bela ni o fo mo gobna nyini gale gobna fo yala demokrasi te jamana muna demokrasi to alu to ya te gele fanga bla tra babi jamana bela parce kuna fondi so charo de kama a tele una radio na bololo sirao oh yo lo lugo ni kunye mo hagli juri tan ne kanglo mo be wele o la o ya telefone sirao la bla mo godo be bla tan lo ko ma nyumo mbala oh hal ni a forani bunya ni karama o fene fanga sina do de nga munu bla mo pa yago be ko fanga sina kan de nu bi jamana ni nu luka fanga soro sira ga jamala bo ga keni ke o ga jamana ka du para do ni ngra jamana ko na jamana nya da kan nya ni yoro ni ko mino che ko hage bulu bulu u somo tala o muzo tala o balama tala o no de ma pale tena fanga sina